0: Ko e TNT Sport ki he weekend ko te vita maka.
1: Ko te vita bas.
0: Te vita ko haha o fotutu ke ta porkalama ki he ahoni.
1: E ta malo o vito ko le fanga te penga i whakatapu ko whanko mai me whalena. Ko e whai peha wakai he tau gwenne e tau supa. Ka e tau maari e whuk mani kan tukuna tapete o whuk ngakoi tau. Ta sige ai ki he painoro. Ha o peke he liiki, pa ta sio ke whaki spot ke ke pe, hangi peke tau hai. O maha kukuha o ilo ke kautama konu to e tau fuka te, te utok pasa te ka te koe. Pahama pasket poro, o pe e whanki me si pe lawa tana ki me kakuma kakura e me saunga. Koe wakai ki he tau tim gune, tupana whainoro, koe anana sem whainoro. If koe wha hiwa ke tahua kruseida, koe fu kai lahi apetonia. Kau again, koe nima fitu ke wata, I believe it.
0: Ah, wakai ki tawhi nimi, ko ha, si, ko ki pano pe kate koi, si, ai, painoro ia. Iyo, ku mahi no api to pete vita, eh, pange pe ko mea ai, si, si, fi, i kenda peuri, na upeti foki te ki kenda peuri, ka ku fea lake, peti, ku ki mahi no api to, lele iange, ai, si, fi, ka ko mea ko, ku tokanga koi ki ai, e te vita, ko fo i tawe tolu, ai, si, fi, pa mo, Kluseita i e tauni. Ula ki tau malo e kluseita. Tau hono ua malo e kluseita. Tau hono tolu en tau mahu inga taha ia. Pek me noke au ti. Mo e kai lahi au pito au pito. Koi faa hiva ki e taha ua e. Ai a kutu. Tau sia koi ki heke anga koi ne tuu e te vita. Pe hangai peko ve koi tau koi ni. Ai sem fainol koi a. A wenga toni piambo o galanini e te vita. Toi kai lahi pembo ia. Aia kwa ngo timi lele itaha pen i e fea ui a si fi piambo wenga toni tena toki whainolo. Kako mea koko to kanga koini te vita ki he ki va inga. Me a whaka ofo ofo mone va inga ta mei to ngā. Ta tau lo ua pe a ngahi a timi iyo. Ta sio ke timi koni a si fi fa ofo ofo apita va inga ta mei to ngā pe a mei ai. Te vita tau ke iaho pa pehe ka wā ai pa pehe foki hange koe ko tau mo e folau pa mo ki tama koni na senta me si fi a foketi tua tau tau koni na stawi he warapis pa hau ia ki henisio o wa inga ia heni aia kone osi koni maa no whainga maari o nai ki Europe e folau ia ki ai o wa inga ai te vita kakoku sio koni ki he mea ke wa inga koni atu pou wa ai te vita Ko ai foke foko tu uia pa me he kakai ke tō tahani ke aloha ke o kapteni i he timi koe o pereki e te vita. Ko kusio koe ke whainga tō tahani. Fe unga pe ia ka pau e tō ke kapteni o pereki ake uhinga koe ni aia nea upe ia kapteni he timi koe fes 15 a Wesley. Ta toi taha toi mata apure lahi i Wesley. Ko fatongi aia koe ke he taki osi ia i pe ia tamsi i. Pa te sio peke ne wa inga pa mwene anga ene a tati holo ene wa inga e tima sifi. O si taim pe ka pae o angia e kapteni o se unga pe te vita e kposi. Ta koe anga ea e kusio koe kia e whaka ofo ofo abito e wa inga koe ia. Hangen ko whetaula koe a wari nga toni pa mo mea. Hoa koe ia a ngo tangata koe ni ta mo e wholau pe a pehe foki ki a ke kapakau koe ni a wari nga toni. E tau koe ni e te vita e whainolo pa mo e kautangata koe ne sifi. Ko anga ia kusio koe ia ki he ke sem whainolo. Pe koupeti pe te vita koupeti e ikuna e sifi a e vainga koe ni e te vita. Ko ha o wakai au.
1: Kai wau pe te koe tau bebe pe ti liha ki me girato ta pe ta peti ki ti girato. E ka ego me te ala e alikani.
0: Koe ia.
1: Koe ia. Koe ia. Koe ia. Koe ia.
0: Koia. Fainolo, kotu pe kwe ke ya hakuma uke e te vita. E fainolo, i he
1: wakini. Kotu i mako
0: titu kwe kwe kwe kwe kwe. Kotu i pe na fai pe i he toko na ki e te vita.
1: E hau ni go, hau ni ke ni au sifiko, eh?
0: Koya, koya, koya.
1: Tano kwa. Tano kwa. Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa West Taikana, Toronto, Kiki, Wabaro, Titan. Tawane, Tawane, Tawane, Kuna, Pito, Toro, Pina, Hai, Maroi, Hai, Poi, Akonu, I, Ma, Vita, Hai, West Taika. Ose, Nakai, Poi, Kiki, Tim, Kona, Fantasy, Wiko, Si. Data, Origin, Data. Ete, Malo, Ipe, Blue.
0: Koya, Ete, Vita, Ko, Si, Akoni, Kiki, Ihe, Wikeni, Ete, Vita. Kone, Tu, Foke, Fuma, Vahe, Apita, Penrifi. Se ke poini, o poini e a uavalo a Penrifi, hoko hake uoria ko poini e uoua. Se o tō lalo foi foi e hoko ne uoria e ua. Ko mea una, o ku na orifa o poini e uoua, ka una ukei fika ua pe. Fika tolu a Sea Eagles ko poini e uanoa, ma tolo fini e uanoa, na pepehe ke saka. Se o timi e fa, o ku na utak poini e uanoa, na ufai keke e pefo en a Keynes, pea aia ko fika valu ureva ko e poine taha valu aia ko e lapisi ia. Pa poine taha valu mo ka poe pea pehefo ki he timiko ia West Taika ka te ko ne manatui ko ne foi pe timiku to eh? Ko ne foi pe timiku to ka ko yang aia ko ne tu tenmi as mahino apitosio kutaki e fai ke poine ono mo uori ia ko foi malo hia tolu ai una fenga woria ke ne hanga tok piti ai ai tim kona penris ka foke at peko hui ulah ta ki program spoti ki weekend de vito ka foke at ka
1: ko mai foke sei ji mai ko ke bugo e ka marunia o sa na foke ko ime ko ya ko sposo na mara pai ki he komo ni weli o wa ha ma ha un to eta o to ta ke ta me to ku ka ta
0: Io ko famalo atu e te vita, ka hange ko ni ko fili foke a timi ko ni a spotia ko Manueli, pe ako mahino ko yongo to ofuka ko ia ki he e tau a timi ko ia spoti he maina katu ko Manueli, ko e kapteni ko ni a tala, pe ko e timi net polo, a hurita veve, pe ame toko taha ko ni a finau, a otuafi, ko nau aguna to o e fuka to ngā, I e spoti koia ko Manueli o whahoko whakoni. Maru whahoko ki Lucy a Klos i mahina katu u a spoti koni te vita. Ko ea ngai a ene tu u. Pa kuei whoku mo tau kau fuhu pe me inu silani na o whafofo ngai. A tonga pa kou tui pe e te vita. I ai pe haola lelei a e tawhakoni. Mo e mea pe taha kou toi tānake atu e te vita. I malai koia fuhu pe ftei whoki. Ai palestini o Amerika Donald Trump aneafi aneafi ai aku oku ia i e fufi au hi lahi ia o whakahoko he White House o steu teu ia ko fi au hi koni ko fi au hi fuhu ke whamanato ake PFT i ko ia Trump pea ko fi au hi koni ko fuhu koni o tatawa i pepe ku ke fuhu kai ke fuhu ka ku ke fie kau hi fuhu koni mantu ko fupare pa angan David Kapagu ke fuhu profesionale, pete ke fuhu aka, pete ke fuhu ha, amatua moe ha, engo fua, peko, o kaike ke fuhu koe ka hanga kautama koe, fuhu olo he alapuri anga, o kungo fua ia ke kawe fe auhi koe ni, e te vita, koe whakamanatu aki a PFT i koe a oi palestini koe o Amerika, iyo, a fuhu fe auhi koe ni, e te vita.
1: Pea ku,
0: te kaike si o ku kawai hatonga te vita, Kako kusio kawa a moa a tamagoni ko opetai a hau goni kluseita me Australia whakalakala ka bito o kou sio o kukau e toko tahani i he whiau hi koini te vita. Pakuni tai fuhu i foki hau goi pan mama pore i hau e pan mama wha ani koi mamani e te vita. Ko ya ngai a kusio atu koi a kau foki atu kate koi ko hui koi tatai ni te vita. Malo.
1: Kita ko me pang pano ko kita la mai gimo me ni fa li sit ka kita nga ni ta auto he u tu ke ko ta ko mo fu be fu he ko na ya nga ko ta yue mai no me ko ta ri
0: kilu pe kakaya guna hu te vita mantu ta tole aga polu e lo pe ta wa ta tolu kilu a fa nga koya o guna hu ko ki malae kaje ku pa pe ke pe he ko spot mana ko ta hadi i mama ni a soka te vita ko tu pe mahal ko ne la va ta program spoti i ki he wi geni te vita ko fa malo atra mutol to fa fe pe mutol ta ta ki he wi ke ka u malo